srcu bržu nere. Kadar se sred noći u jarkban zvrnu, odruma pijanku zmaj. Ljubjazni anonim.

0: На Корошкам радио со твои најлјубши хити стабо вез дан.
1: Јесен у мени дуго је, зашто сањам ћем пре се.
0: При теби дома. Poti i nobdelu. Koroški radio. Ritam Koroške.

Možda sam, a da nisam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negdje sišli. Možda si sasvim blizu bila, ulicom mojom prolazila. I možda smo se za trenutak mimo išli.